Paulinho, olha que te veio, que te é um barama. Oreo que te vi, oreo que te va, oreo que te tirio jamore. Focatangue. Aqui me ia te coopere facari. Calamana te cacara facamiri. Arumia te moi moi a facarara, onga harakeke. Kafia fitia te totara nui o te rā. Ki ai te kōrero, kei tōna arero te mana o hinau, te mana o tua whakarere. Ka pikitia rā te puka tapu ki ngā herenga, ka whāwhāria te rā kaukai mairire o piki ariki. Ka whakatere te wai, ki tapororoa, te whāriki o raukaua. Ka kohure ai te atahua waiwaia. E ki ai te kōrero, ko ta makaiuru ki te rangi, kore reahu ki te whenua, te hei mauri o. Te riki nui kui ni ngā waihono i te pō. Whakatau maira, i o huanga, ko haere maira, i te tai o uta o te nehe nui. Tō maunga pūre o. Tērā i tauna hatiara, e tō tupuna, i haere mairunga i te waka. Ngā tohu o te whenu. I kake puku, ki pirongia, ki kake puku. Ta tūna atura. Ki pūre ora. Ki te puke o kahu. O ti rā ia, ngā pae maunga, te nei, te tuku nei, i ngā hau mirimiri ki runga ki ako. Kawe maina i ngā mate, tā ruru nui o te wā. E nei kore no te ane, e taku pāpā e king, e o te anora. E tika anara te kōrero, tau kino nei te tau. Ka hore te tehi moka, te tehi whaitua o tō waka, i wātea, i ngā mati hao, mati kara, o aitua. Pēnei hoki nei rote i a mātou, mai rangi toto ki tuhua. Ngā marae maha, te hoki ngā mai ki te nehe nui ki o tewa. Kā piki rā ki runga te horoa, whakawhiti atu rā, ki te koura putaro, ka tau rā ki te puru ki tuhua, ki hikurangi, kohi a kai tupeka. O ki whakaroto mai, ki miringa te kakara. Ki te take o tarapau namu ko manga pēhi. Ka hoki tonu atu rā, ki te take o ngā puke tūrua. Te takotoranga mai, te moenga hui hui o rātou mā. I reira, ngā pōnu nui o te waru. Ihi ngā i tō mātou kurohua, tō mātou pāpā. A ka pereira, a Gabriel Pikiao Edward Moana. Koe ato nu tēnei te rua, te whakakīkī nei tōna rua. E o te anora kei taku ariki. Koe ato tēnei te tāpai nei ngā mate. Nui, orere ahu. Tēnei te kawe mai nei te whakaeke akene. Kei mahua iau te tehi. Ka waihoro. Māna. Mā Uncle Gabe rātou. E waha. Kei konei rā ko tana mokopuna. E maunā ki tana atahanga ki roto ki te whakaahua. Kua liro pērā rātou. Engari e oratonu nei. I roto i ngā uri. I... E tangi tonu nei e maunai ngā kākahu taratara, peke. Oe nō rā,

Moj më dhja të kakar a ki fitireja. Mi e kejta ja që ki të mbarajnë e ki të këpua ahja i ty ty mbajra. E hyrja ke ki të jawa kajra një me ki ka nuhë të rangi hajeta. Të ja që ki pone ke ka nuhë anna ki rangi hajeta me ki ko hiku o të rangi. Fakë e fitja që ki të manë ora u kawa ki faka të ju ki të rangi qira. Me ki ajra i hapua. Ko ki atyra a me ki ki të vajra u ki të ma ta mua ka nuhë a me ki ko nuhë rua. Anda ti vi kai me nei me ki ke dei la ki te wa ho tai ni no han. Ina ti ra rua ka tai nei ko nga ti to ka tai nei me ki ko nga ti kuat. Tai ni wa ka i dei. Ko yo mo ira tai me ki te ti ra ke ru ni ko tai tu wa nei me ki ke ru me to mo ra i to fu atu ra ma wa. E ko yo mo ira tai